Mirasa mo, mene ba mi a mi nko, mi a wati shimi, mi a wati mi, na na mi tibi biya ma na na tonyo mwa, I'm ready.

koni mdiye moja disi tonkuni nkoni mdiyo nkoni mdiye nkoni mwabre nina seye hoa tiasi ay oma susuma wode ama wana wata inuo wadi kunim abre nina yeah say